0: Počúva sa najgulemite rádiu hitové v Plovdiv na speciálu I4 s Kyugo, Kelic i Griffin. Dve nadolu do nr. 4 najset za Save My Love. Bez promiana na miasto 13 i tazi sedmicou krivom Ilenium, David Guetta i Dustin Lynch. Tuk za glavie to je Die Living.
1: Катрефем, топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.